0: Ke le mesebetsi jwalo. Empa mesebetsi e fihla hona jwale tje. Ka bo ka itoke. E le mo go bona ba mo di mo ba mo la to ha re le bona ke mo. O tle ka nna le ba ba ile go mo ai. O na go dinga jere. Dadi.
1: Oh, ore. Ba
0: bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo Ke ba tsela ke ba tsela ya fa ile a ba buya ba thuela ga no kare mo mo bala bala bala o lu ha ni lo mo ni lo mo ya ba ya ga ba mo ya pa pe se la le ni na wa sukuru e ma ga je mo ba sukuru mo la di jo be le di jo a ye ba ba ye ba ba ka di na wa mo ma bala o ba ni ha ga ne ga ba ha ya bi mo no we ba la ba ya ba ye ba ba sukuru ke mo e se le bo hono
1: o mo
0: fa di notlis e yo ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
1: ba
0: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
1: Thank you, man.